kodwa ke uqinisile ukuthi umethi mahla amantombazana hayi amantombazana amahle uyabona futhi uma ungaphika nawo awugcina ngovusa ngumuzi kayise ezinhle intombi la eminyango.